0: 93,1 Trirama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.